0: baba
1: pastor reverend apostle ukwa webino so pastor baba nina
0: bena duo baba wa naja nyuta bena duo num na yo na sintie
1: anu so ukwa wa baba ko hu naja nina na duo mbeka tu anim no yewie pe wa wie
0: no anu
1: baba so wie abaye wo yere
0: no ni awale no
1: eti wadi sham wadi sham no ene baba num e ma pe ma ta shi no ma shi wale shi se baye mo because a cat and a moa wo fa no e de bo a wo mo no e so ba de e ti wo de ba yes no o sha no ententem e ko e kabo kabo e mfa mo e ka because e nya de o mo betu abi hallelujah
0: amen
1: ana be ma na bu sha fo no so ehim no boko sha bi kame ko wali de na e ma ko e ti o ma se na nji abi ntino abi wa ma kwa tu sha de sha da wo ko po sha sha ya ayo nya ko po no pa pa pa o de po ko ubie fala first collectors dem for me power lead here na e ma ko e ti o ma se na nji abi ntino abi wa ma kwa tu sha de sha da wo ko po sha sha ya ayo nya ko po no pa pa pa o de po ko ubie fala first collectors dem for te na fa e ho no enshi na ye mla just
0: 38
1: e be bu ya no
0: wo yi
1: amen ai history and a prophet inum aba ma no prophet inum aba ma jo prophet inum and a new testament so afofele said you are the bible ne bible no ama wade no
0: wo ye no ye
1: na che say new testament ni nyina no still and na ye ja na ade ade ama wade e che o ti na ye problem pa

0: wo fie
1: hallelujah amen
0: obi no num beti o sa so di me ba na sa mu ka ka wo hallelujah
1: anti bemo yen tam das ni
0: urade ya wona o mla anti bo anti yirim ka che se awa da na
1: wo sha ka
0: wo jo anti ka de ma wo na kure ye ne dia me de me ba ma on kwa da nyina no ta na urade ye mu ja ni
1: yes
0: anti se ko duru be na wo hallelujah ba na sa ayo ba wa dia no a e so fo amu ko wa dia mu nche na fo fo wa dia ba to ko wa nya wa na wo cha
1: o che nyankopo
0: fo nyankopo o che urade nko ntoro wa ta shiwa o che je
1: ono ne wa pam wa pam
0: wo no ho kafo o ade wa pam ye wo na pam wa dia ne kwa wie ye ene abushua bebre egu ko fo wa dia
1: o ngo ben
0: ai ko to wo ko hwe e ba ma mu di
1: e me na na to
0: ko se e be se ta benti e pe hallelujah wo ade
1: na
0: bo
1: na na to na so dabi
0: se ne ne wa se se gu wa
1: dabi o
0: ya ba to so
1: wa se na ba ko pe na wo hunhum ka ye bi
0: aha
1: na adena baako na ohwe nyankopo ho asefo betumi
0: sa
1: nhwe mu mu ho
0: hallelujah
1: na ntwa omna ntiblemo yire nkodu
0: mbo ba no ene yeso ewia ese ba wada so
1: owa ni
0: kwa ya member chia kan sa kuma etu obere chia sem kakra bia na koma wo se urade ni wacha no ne hwe ye ntu ko Hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews 13
0: 4 no ene yeso ewia ese ba wada so owa ni kwa ya member chia kan sa kuma etu obere chia sem kakra bia na koma wo se urade ni wacha no ne hwe ye ntu ko Hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews 13 4
0: Hebrews 13 4
1: muni awade ani
0: Bible say awade ye ninini
1: na mu awade pa ho fin
0: na mu awade pa ho dia de efi
1: se nyamamofo de
0: efi se adwamamofo de
1: ye wale sayfo
0: de ye wale sayfo de
1: onyakopo bebu ona ten
0: obi awaja me yire obi awaja ne kuro onyakopo bebu atan de pe de wale say ye every na abe dia de
1: muni awade ani na wale pa ho fin
0: mu awade pa sofo a o church ma abe de so mande ko wa so ni okira ne sawo ne spako tudu ngo ja nuku ko uje mi atie ne yepa ba wadi
1: wadi yam pa mama
0: ja ba wa se se ne wa bujire wa ja ni ko tra bu ja ma so ja ni wa kura du ti ko da do wo wa e do sai pe pe sai fa ko heaven
1: ba bu se adi mengu hu fi
0: mengu wa wadi hu fi
1: se nyama mo fo de

0: akra we ne papa ofa awura obi kunu a ye che ne hwe na ma nani ase nyina papa ye no ha wo se papa da o dia wo duru ha ho na wo dia busa se ablanche bi a na o te wo kofa obi ne ma ye bu no ko nsa akra we ne papa ofa awura obi kunu a ye che ne hwe na ma nani ase nyina papa ye no ha wo se papa da o dia wo duru ha ho na wo dia busa se ablanche bi a na o te wo kofa obi ne ma ye bu no ye be ifno hal
1: o si o fe so me ti na de sene na me ngwa sie na
0: obi o jo ma ni ba nya ko sha be kunu ba ku fu shi
1: a ra da e
0: a ra no firu da du me obi o fu o bi che a wa se fo a de a da ku firu da si ku ni ku da 3 verse 10 20 verse 10 en man e de ya ka cha wajuma 3 verse 10 fo she a wa sha ye fo
1: a sha sa so
0: en na se fo ju a de ti na de ye shen nyina ya wa lu a de tell ba ku da ku ka se ku so ga no kru ma o ti nsa Question we pay me number 0243.